har duschat, luktar gott om hela kroppen. Och så börjar jag gå, och jag tål att tittas på. Dansa samba med mig, aj, aj, aj, aj. Jag är brunt.

har man havet till vänster. Fast jag tittar rakt framför mig och ser på vem jag möter. Ser de ut och vill jag dansa, får de köpa min samba. Den som pruttar får gå, för jag tål att tittas på. Dansa samba med mig.

Jag kan vissla melodin med två snäckskal, slår jag takten. Och om du har lust att älska har vi hamnat på rätt ställe. Det är förbjudet, ju visst, men hotell är så väldigt trist. Dans

Praia de Flamenco och det fagra Ipanema. Finns det rikas heta stränder men de fattiga i Rio. Bor högt över alla andra, högsta berget bor jag på. Vinden svalgar, solen bränns, där finns sorg som inte känns. Dansa samba med mig, aj, aj, aj, aj. Jag är bra, jag är bra. Har du tid och pengar så köper

ville kanskje en vakker dag dukke opp en ny tøffing. En ny ung tøffing I plassleia som kan ta opp arven efter der et patekse ville slapp. Men nå driter det alt og alle I dette hullet av utkantgrensen.

Det var Göran Fristopp det som sang En vanlig grönskans rika drakt. Och för det så hörte vi Pelle Karlsson med Jag håller hans hånd. Den nästa vi ska höra det är Jan Malmsjö som ska synge sången Halleluja, och den är utgitt första gången i 1979.

Det var Alice Babs det som sang Nobody Knows the Trouble I've Seen. Då ska vi höra på Nils E. Nygren med Glöm inte bort att änglarna fanns eller finns.

Det var Lena Marie det som ville, jag vill heller ha Jesus. Och det är det det gäller om. Vill du ha Jesus? Vill du ta emot han som din frälser? Det är det dessa sangene går på. Nu ska vi höra Inga Maj synge på en avlägsen höjd. Och hör gott efter texten. Det var här det skedde.

kärlek är som stranden och som gräset, är vind och vidd och ett oändligt hem.

Det var Lars Åke Lundberg som sang om Guds kärlek är som stranden. Och då närmar oss slutten också på detta programmet. Vi ska avsluta med en sång med Torkel Selin, Det enda som bär. Och med den så säger vi tack för nu på igen om 4 veckor.

på resande fot. Och så faller allt som det faller medans månen passerar revy. Och väktarna smider sitt galle, men fångens plikt är att fly.

0: klar och kör.
1: Trimsa hälse syster, sträck arma över huggu, kast beina över nacken, så räknar vi till fem. Så slutar vi för dagen och begynner att imorgon och lägger sitte för den första varselsria kämpa.